0: Свалка.com.
1: Я так хочу.
0: Свалка.com.
1: Я хочу.
0: Suck some dick.
1: И я буду.
0: Suck dick.